0: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris? Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch, og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Ryd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonal bank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad.

0: Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
1: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
0: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det er tryggere for deg.
2: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark. When you can't get what you need.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Vil du vinne 10 000 kroner før du drar på jobb I morgen? Hver ukedag klokken 07.20 kan du vinne 10 000 kroner I lykketallet.
1: Du tuller med meg. Og nå ble jeg så sykt glad når jeg holdt opp. Nå begynner jeg å grine. Åh.
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Obsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Din lyd.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld, er varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også er i slutten av tenårene. Han er alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Ja, god morgen, god torsdag, 17. september. Her er vi klare for 4 timer Metro-morgen, med mye god musikk da, som i vente her nå. Blant annet fra Kylie Minogue, Morten Harket og Ed Sheeran, og de første minuttene i hvert fall. Så skal vi starte med å drømme oss bort til effektive stedet Kokomo. Ja, da, vi starter med The Beach Boys i dag.

0: Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head I Metromorgen. Skal vi bare starte med å sette dagen da, som vi jo pleier å gjøre. Torsdag I dag, 17. september, årets 260. dag, står I 105 dager av året. Soloppgang over hovedstaden 7:10, og så går sola ned igjen 19:32 allerede I kveld altså. Det blir mørkere og mørkere. Og så det to med navnedag også da, som vi kan nevne, sånn som Hildebjørg og Hildegunn også. Så gratulerer til dere! Nå skal vi svart til Morten Harket, og så Ed Sheeran på vei om ikke så alt for lenge, før vi skal grave litt I historien.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen, og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
3: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Vi kan se på historien og se litt nærmere hva som har skjedd den 17. september I tidligere tid, og starter I 1787 I USA. Da ble den amerikanske grunnloven undertegnet I Philadelphia for 13 stater I nordøst. I året 1900 så ble 6 tidligere brittiske kolonier dannet med forbundsstaten Australia. Dovrebanen ble åpnet med en seremoni på Gjerdskinn på dagens dato I 1921.
1: Turen langs Mjøsa byr på vakker Østlands natur.
0: 1978 ble Camp David-avtalen underskrevet av Israel og Egypt.
2: An achievement that reflects the courage and wisdom of these two leaders.
0: Og 1980 så ble Le Miserable uroppført I Paris på dagens dato.
3: Do you hear the people sing, singing the song of angry men?
0: Og 17. september I 2022 begraves dronning Elizabeth II I Westminster Abbey I London.
4: Outside Parliament, the coffin on the state gun carriage, last used at the state funeral of Winston Churchill in 1965.

0: Ariana Grande, som nå tar en pause fra rampelyset etter å ha hatt sin siste konsert nå I London for noen dager siden. Hennes Eternal Sunshine-turné altså over. Snart Brad Adams, altså James Blunt, på vei etter en nyhetsoppdatering. Endrer deg siste nytt om, ja, to minutter.
1: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil. Hvor du vil.

EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld, er varetektsfengslet i 4

Organisasjonen avviste tidligere i måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. USAs president Donald Trump sier han kan kutte handelen med EU dersom Canada blir EUs første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for tettere samarbeid med Canada. Ifølge den britiske avisen The Guardian har hun åpnet for assosiert medlemskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Carry You Home fra James Blunt I Metro Morgen, nå snart 7:10. Og nå en titt innom NTB, en liten oversikt over ventede hendelser I dag. Og det starter med meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy som gjennomtas I dag. Det kommer du også høre mer om I nyhetene I dag. Blir ikke enige, så kan det bli streik fra I morgen allerede. Lokførere I blant annet Oslo, Lillestrøm, Moss, Ski, Hamar og Bergen tatt ut I første omgang, I tillegg til flytoget. Det betyr innstilte avganger da, og at Vy har varslet også at de ikke setter opp alternativ transport. Statsminister Støre får besøk av Italias statsminister Giorgia Meloni I dag. De skal møtes I Oslo og blant annet diskutere med norsk og italiensk næringsliv. I Sverige ventes den endelige fintellingen etter helgens valg å bli ferdig. Utenlandsstemmer og sent innkommende forhåndsstemmer kan fortsatt påvirke mandatfordelingen. Og på sportsfronten så møter Vålerenga Skeid I cupen I dag. Lillestrøm møter portugisiske Torense I Europa-ligaen. Og Manchester City med Erling Haaland møter Norwich I ligacupen. I ishockey spilles det også tre kamper I Eliteserien.

Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Den verdenskjente magikeren Alex Alexander er på Norges turné, og sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag. Møt Alex før showet, bli med backstage, lær et magisk triks, få signert merch og opplev det spektakulære showet i salen. En magisk opplevelse du vanligvis ikke får tilgang til. Meld deg på i din Lyd-appen nå. Alex Alexander og Radio Metro, vi tar deg med bak magien.

0: R.E.M. i Metromorgen denne torsdagsmorgen, som byr på litt problemer i togtrafikken, blant annet på Østfoldbanens vestre linje. Der det innstillinger og forsinkelse grunnet signalfeil mellom Sonsveien og Moss. Så det også forsinkelser mellom Skarnes og Kongsvinger, hvor togene kjører litt saktere grunnet en feil på en sporvekskill.
1: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio.
11: This is Heart.
10: Heart.
9: The Beat.

0: What was I made for? Ifra Billie Eilish I Metro Morgen med også Dire Straits før nyhetene klokka 7. Du klar med siste nytt, Endre?
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Nyhetsdesken fylt med gamle kaffekopper, men det skal jeg løse om et lite øyeblikk, hadde jeg tenkt. Vi skal snakke om streik, eller muligheten for streik. Det togstreik som står på menyen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas. Den tok en pause den 2. september. Fristen allerede ved midnatt.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale I går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskifte I Sverige der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud I Oslo søndag kveld varetektsfengslet I 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren som også I slutten av tenårene. Han alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her I landet fikk problemer med innlogging I går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent en time. Og her værvarslet for I dag. I løpet av dagen blir det tilskyende skyer og etter hvert regn og regnbyger. Dette skjer særlig sør for Mjøsa. Inn mot ettermiddagen kan det bli uttrykt for torden nær kysten. På Sørlandet og I Rogaland ventes regnbyger utover dagen. Det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Jeg sitter her med værradaren til Yr, og ja, det ser ut til å være en ganske grei morgen så langt I hvert fall. Litt grått da, vil jeg merke, og så kommer det vel inn noen regnbyger da, I løpet av dagen I dag. Men sånn det nå, det september, det høst. Stian Berg I studio her nå skal prøve å få opp stemningen litt. Det blant annet med musikk fra Genesis nå. Og that's all. Musikk.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift og filmmusikk da fra Toy Story 5 som for øvrig blir å se på streaming fra den 23. september I neste uke da altså.
1: Lykketallet.
0: Nå skal vi gjøre et nytt forsøk vi på å dele ut 10 000 kroner I lykketallet. Vi skal til Anette I Oslo. God morgen.
2: Ja, hei.
0: Du klar for torsdagen, Anette?
2: Ja, jeg det altså.
0: Hva på gangen da?
2: Du, vet du hva? Jeg driver vel egentlig og prøver å komme meg litt etter en veldig lang markatur I går.
0: Oi!
2: Så en fantastisk dag innover egentlig krogskogen. Så vi gikk vel kanskje sånn 1,6 mil eller noe sånt.
0: Og det ikke småtteri.
2: Så inn til noe som het Myrsetra, og det var helt fantastisk altså. Så jeg måtte tidlig opp I dag og ta en kopp kaffe og forberede meg på denne telefonen.
0: Kanskje ja. Ikke det mest perfekte dagen å gjøre det på da, hvis du hadde så langt jo, til marka I går?
2: jo da, det var, jeg et morgenmenneske, så jeg stort sett veldig tidlig oppe.
0: Det jo deilig, da det alltid fint å ha kaffekoppen med seg.
2: Ja, helt ja. Klart. Skal love deg at den klar altså.
0: så får vi se da om vi klarer å grave frem 10 000 kroner I dag, det hadde ikke gjort noe.
2: Det hadde ikke gjort noen ting, altså. Da gjør det faktisk sånn at jeg tar alderen min, 61.
0: Ja, den kan vi se litt nærmere på, vet du, Anette. Skal vi se her. Da har jeg den I hånda mi.
2: Ja.
0: Ja, vi ser.
2: Det så spennende, ja.
0: Så ser vi I konflikten her nå og ser. Den tom, altså.
2: Den tom.
0: Ja.
2: Ok.
0: Men da blir det et flakslodd I trøstekremen I hvert fall, Anette. Det kommer I posten.
2: Oi, ja, men så hyggelig. Da har jeg jo en mulighet til.
0: Det har du, vet du. Det var veldig hyggelig å ha deg med, Anette. Ha en fin dag, da.
2: Takk for det, altså. Ja. Og ha en fin dag, du også.
0: Da krysser vi ut nok en konvolutt, og så prøver vi på nytt igjen I morgen. Og vil du være med I lykketallet, så kan du melde deg på med kodeordet lykke, og sende deg på sms til 2030.

0: I'll Be Waiting fra Kian DeCro på Radio Metro, men eller for å ta noen år etter en nyhetsoppdatering. Det kan bli togstreik fra I morgen. Endre har mer om kort tid.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
3: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion.

EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontor for barn under 15 år. SVTs valgprognose peker mot regjeringsskiftet i Sverige, der opposisjonen har flest mandater, ifølge valgekspert Fouad Josefi. Han sier at sannsynligheten for at situasjonen snur er så lav at de slår dette fast. Nå er omtrent 99% av stemmene talt opp. 18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Mortensrud i Oslo søndag kveld, er varetektsfengslet i 4 uker. VG skriver at mannen knivstakk broren, som også er i slutten av tenårene. Han er alvorlig skadet. Den siktede erkjenner ikke straffskyld. Flere digitale tjenester her i landet fikk problemer med innlogging i går kveld, det opplyser Digitaliseringsdirektoratet. Det gjaldt blant annet ID-porten, kontakt- og reservasjonsregister og maskinporten samt Min ID og enkelte selvbetjeningsløsninger. Ifølge direktoratet startet feilen rundt klokken 18.25 og var løst etter omtrent 1 time. Norsk Folkehjelp skal kutte 35 stillinger på hovedkontoret, det skriver Panorama Nyheter. Organisasjonen avviste tidligere måneden bistand på 400 millioner kroner fra USA etter krav om at ansatte ikke skulle jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Totalt betyr dette et kutt for rundt 1700 stillinger globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Denne tiden av året da, jeg var på foreldremøte I går, ja. Jeg har jo en 11-åring, så det fortsatt barneskole på oss også, og det ble blitt ganske mye tid I går på lesing. Og det jo ikke så rart, for jeg har fått noen ganske tydelige signaler om at norske barn ikke leser like godt som før. Den siste PISA-undersøkelsen gikk det jo kraftig ned for norske elever I lesing, og det litt sånne tall man egentlig helst skulle ønske ikke fantes. Så nå kommer Venstre med et forslag her I dag, ser jeg. Et gavekort på 450 kroner til elever på 5. og 8. trinn, som de kan bruke på akkurat den boka de selv har lyst på. Og jeg liker den tanken der, ja. For hvis du tidligere 11 og får 450 kroner I hånda og beskjed om «Gå, kjøp deg en bok du har lyst på», da det kanskje litt større sjanse på at den boka faktisk blir lest. Det var også noe vi snakket om på foreldremøtet I går. Hvordan får vi barna til å lese mer? Det mest overraskende her kanskje, for Venstres del, så at inspirasjonen til bokgaven hentet fra Dolly Parton. Hun startet jo til en ordning som deler ut millioner av gratis bøker til barn hvert eneste år. Så kanskje vi skal prøve oss på noe veldig enkelt da. Gi barna en bok de faktisk har lyst på. Det kanskje ikke hele løsningen på PISA-problemet, men det kan jo være et ganske hyggelig sted å starte I hvert fall.

0: Olivia Dean I Metro morgen denne torsdagen med litt problemer I togtrafikken, blant annet på Østfoldbanens vestre linje, hvor det forsinkelser og kansellasjoner mellom Sonsveien og Moss. Ny oppdatering her kommer her fra Bane Nord klokka 9, men også problemer mellom Kongsvinger og Skarnes, hvor togene kjører litt saktere grunnet feil på en sporveksel.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Kjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
3: Nei, faen.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Var fresh fra Kvelden en gang I Metro Morgen. Riktig god morgen, og fortsatt god morgen til deg, Endre. Klar med nyheter om litt?
1: Takk, og det samme god morgen også fra nyhetene I dag. Jeg bruker å kalle det nyhetsdesk, så det bokstavlig talt en bordplate her med datamaskiner og alt det som hører med. Og her fanger jeg da opp etter beste evne alt som foregår I nyhetsbildet, og jeg har en idé om en bok som antagelig kommer til å selge litt I hvert fall, etter sommerens store eventyr I USA. Det Brede Hangeland som har skrevet en ny bok om VM-eventyr, og her kommer det enkelte avsløringer. Jeg skal salte maten litt med en historie derfra etterpå.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul i St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for 3 år med mulighet for 1 års forlengelse. EU-president Ursula von der Leyen vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. I en tale i går ba hun de store plattformene bruke trygg design. Hun sier det ikke skal være mulig å opprette egne kontoer for barn under 15 år. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og her er værvarslet for i dag. I løpet av dagen blir det tilskyende skyer og etter hvert regn og regnbyger. Dette skjer særlig sør for Mjøsa. Inn mot ettermiddagen kan det bli uttrykt for torden nær kysten. På Sørlandet og i Rogaland ventes regnbyger utover dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Vi er så definitivt inne i den første høstmåneden. Det ser litt grått og vått ut de neste dagene. Vi skal se litt mer på det i langtidsvarslet. Etter musikk fra Kelly Clarkson, og så kommer også Robbie Williams, Miles Smith og Cher innenfor de neste 20 minuttene. Men vi skal starte teamen med Dan Warwick og venner med That's What Friends Are For.

0: Breakaway fra Kelly Clarkson I Metro morgenen torsdag morgen, som starter forholdsvis greit, sånn værmessig I hvert fall, så kommer det nok etter hvert inn litt regn og regnbyger. I tillegg det også tordenfare langs kysten Østafjells I dag. I morgen skyet og regn og regnbyger hele dagen på Vestlandet sør for stad. Østafjells noe mer skiftende, med gløtt av sol og kun perioder med bygevær. Så det tåkefare da om morgenen på Østlandet. Så det et lavtrykk som parkerer I Norske Hav I helga, som gir uavbrutt regn på Vestlandet. Og så ventet noe økende regn Østafjells på lørdag. Søndag, byggevær, kun I vestvente områder, ellers stort sett opphold på Sør-Østlandet. Temperaturene, det endrer seg det minste ganske lite da, heldigvis. Nå snart Robbie Williams I Metro. She's the one om et par minutter.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hvis du hører godt etter nå, Hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.

Nice to meet you fra Miles Smith på Radio Metro. God morgen. Du, jeg følger med på 71 grader nord. Der får man jo nesten en ukentlig demonstrasjon av det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet nå advarer oss mot. Det fascinerende hvor stor forskjell det kan være på selvtillit og retningssans egentlig. Det gjerne en som tar kartet da, ser bestemt utover landskapet og sier ganske god på kart og kompass. Og da vet du at resten av laget bør begynne å bli litt nervøse. For noen ganger så det jo nettopp de som sier «Dette kan jeg ikke», som faktisk finner riktig vei. Og nå viser en undersøkelse da fra NKOM at 56% av norske menn mener de kan.

Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak er lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør i Russland består i år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul.

Muligheten for at situasjonen snur så lav at de slår dette fast. Nå omtrent 99% av stemmene talt opp. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står i solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning å legge skylden på turnéarrangøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Men det ikke Virgin ifra Madonna I Metro Morgen, hvor vi nå skal tilbake til denne.
1: Vil du bli med bak kulissene på et ekte magishow? Sammen med Radio Metro kan du vinne en helt unik drømmedag.
0: Gjennom uka har vi trukket ut delvinnere som har stukket av med billetter til show til Alex Alexander. Nå skal vi trekke ut hovedpremien som en drømmedag med Alex Alexander. Da bare ringer vi da, ikke greit.
2: Hei, det Marie.
0: Hei Marie, det Stian Radio Metro.
2: Hei!
0: Vet du hva, eller?
2: Nei.
0: Dere hovedvinnere og stikker av med drømmedag med Alex Alexander.
2: Nei, kunne du? Hæ? Er det sant?
0: Det helt sant.
2: Nei, gud, gud, nå det en som kommer til å gå I... Oi! Nei, nei. Åh, herregud, jeg ble helt satt ut igjen da. Jeg akkurat kommet på jobb, jeg skjønner du, så jeg har... Oi! Nei, gud, tusen, tusen takk!
0: Da blir det å bli med bak scenen og lære noen triks og greier, og ikke minst få se litt rann kanskje hvordan det fungerer med denne magien, da.
2: Åh, kjære vene, den så gøy.
0: Da forstår jeg det. Dette blir jo en fin bursdaggave, dette. Gjør det ikke det? Var det ikke sånn det var?
2: Fin bursdaggave, ja. Han har jo helt I 100. Han var jo, når jeg sa at han hadde vunnet 2 billetter, han visste jo ikke helt hva han skulle gjøre for noe. Så han ringte jo verden rundt på telefonen sin.
0: Da du jo allerede I dag, da, Hjelverum.
2: Ja.
0: Så da det bare å forberede seg på... Illusjoner og magi, og ikke minst et magisk møte.
2: Åh, jeg blir helt rørt, ja. Nei, kjære venner, tusen, tusen hjertelig takk.
0: En magisk start på dagen for Marie og sønnen da, som altså får oppleve Alex Alexander live. Og følg med I din lydappen for flere konkurranser fremover.

0: Paloma Faith og Only Love Can Hurt Like This, og noe som kanskje kan gjøre like vondt, det tog som ikke går. Meklingen mellom Norsk Lokomotivforbund og Vy gjennomtas I dag, og blir ikke enige, så kan det bli streik I morgen. Men det tog da, som ikke går I rute I dag, sånn som for eksempel mellom Hølen og Moss, hvor det færre spor I bruk, en signalfeil der som fører til forsinkelser, og noen tog kan bli innstilt. Og så det redusert hastighet også mellom Skarnes og Kongsvinger, grunnet feil på en sporvekskill.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pin for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Michael Jackson i Metro Morgen. I just can't stop loving you. Og så skal vi også få Maria Mena nå. You're the only one for nyhetene klokka 9. Og Endre, det står vel ikke helt stille på nyhetsfronten i dag?
1: Ja, det skjer litt av hvert. Vi har altså kunngjort en mulig togstreik fra i morgen. Dette handler om lokførerne som har siste runde i sine meklinger. Der er fristen satt ved midnatt. Vi kan med andre ord våkne i morgen til interessante nyheter, i alle fall for pendler, og dette rammer hovedsakelig Østlandsområdet. Ståle Solbakken var rasende før kvartfinalen i VM. Vi får høre mer i Brede Hangelands bok som snart kommer. Og så er det fengselsbetjenter som står på menyen. De slutter i rekordtempo.

0: underground.
1: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I Russland består I år av bare to navn, viser tall VG har fått fra Utenriksdepartementet. Det samme gjelder stillingen som generalkonsul I St. Petersburg. Ambassadørstillingen lyses vanligvis ut for tre år med mulighet for ett års forlengelse. Sigrid reagerer etter at rapperen Macklemore ble fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. VG skriver at Macklemore skal ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid kaller fjerningen maktmisbruk. Hun sier hun står I solidaritet med Palestina. Sheeran sier det ikke var hans beslutning og legger skylden på turnéarrangøren. Og her værvarslet for I dag. I løpet av dagen blir det tilskyende skyer og etter hvert regn og regnbyger. Dette skjer særlig sør for Mjøsa. Inn mot ettermiddagen kan det bli uttrykt for torden nær kysten. På Sørlandet og I Rogaland ventes regnbyger utover dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Et par minutter over ni denne torsdagen, den 17. september, og metermålen her en times tid til, frem til klokka blir ti med mer god musikk I vente fra Lionel Lewis, Eros Ramazzotti og Sienna Spiro blant annet. Vi skal starte timen her nå med en av mine favoritter fra 80-tallet. Vi skal til John Farnham, her til Your Voice.

0: og Ren ifra Lionel Lewis I Metro Morgen. God torsdag. Skal vi slippe til Eros Ramazzotti, og så Sienna Spiro om litt. Og så skal vi prate litt om bøker og lesing, rett og slett.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
9: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
10: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

tiden av året da. Jeg var på foreldremøte I går, ja. Jeg har jo en 11-åring, så det fortsatt barneskole på oss også, og det ble brukt ganske mye tid I går på lesing. Og det jo ikke så rart, for jeg har fått noen ganske tydelige signaler om at norske barn ikke leser like godt som før. Den siste PISA-undersøkelsen gikk det jo kraftig ned for norske elever I lesing, og det litt sånne tall man egentlig helst skulle ønske ikke fantes. Så nå kommer Venstre med et forslag her I dag, ser jeg. Et gavekort på 450 kroner til elever på 5. og 8. trinn, som de kan bruke på akkurat den boka de selv har lyst på. Og jeg liker den tanken der, ja. For hvis du 10 eller 11 og får 450 kroner I hånda og beskjed om «gå og kjøp deg en bok du har lyst på», da det kanskje litt større sjanse for at den boka faktisk blir lest. Det var også noe vi snakket om på foreldremøtet I går. Hvordan får vi barna til å lese mer? Det mest overraskende her kanskje, for Venstres del, så at inspirasjonen til bokgavene hentet fra Dolly Parton. Hun startet jo til en ordning som deler ut millioner av gratis bøker til barn hvert eneste år. Så kanskje vi skal prøve oss på noe veldig enkelt da. Gi barna en bok de faktisk har lyst på. Kanskje ikke hele løsningen på PISA-problemet, men det kan jo være et ganske hyggelig sted å starte I hvert fall.

0: Eyes Closed ifra Ed Sheeran, som også har vært I nyhetene I dag sånn for øvrig. Ellers I nyhetene så skal vi I dag høre at fengselsbetjenter slutter som aldri før. Det reises bekymring da for fengselsvesen. Ender å ha mer om et par minutter.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til overs! Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Hei, jeg Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år I kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra I morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas I dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Søkelisten til stillingen som Norges nye ambassadør I

0: Han var ikke bare skuespiller, han kunne ikke bare danse, han kunne også synge, Patrick Swayze. Her fikk du han med She's Like the Wind, og filmmusikk da fra en av de største filmene hans, Dirty Dancing. Riktig god torsdag. Dette Radio Metro, som hver dag gjør et forsøk på å dele ut 10 000 kroner. Så var det å finne den riktige konflikten da. Vi skal høre hvordan det gikk tidligere i morges.
1: Lykketallet.
0: Nå skal vi gjøre et nytt forsøk vi på å dele ut 10 000 kroner i lykketallet. Vi skal til Anette i Oslo. God morgen!
2: Ja, hei!
0: Vi kan se om vi klarer å grave frem 10 000 kroner i dag, Anette.
2: Det hadde ikke gjort noen ting, altså. Da gjør det faktisk sånn at jeg tar alderen min, 61.
0: Ja, den kan vi se litt nærmere på, vet du, Anette. Skal vi se her. Da har jeg den i hånda mi.
2: Ja.
0: Ja, vi ser.
2: Det så spennende, ja.
0: Så ser vi i konflikten her nå og ser. Den tom, altså.
2: Den tom?
0: Ja.
2: Ok.
0: Men da blir det et flakslåd i trøstehjemmet i hvert fall, Anette. Det kommer i posten.
2: Oi, ja, men så hyggelig. Da har jeg jo en mulighet til.
0: Det har du, vet du. Det var veldig hyggelig å ha deg med, Anette. Ha en fin dag, da.
2: Takk for det, altså. Ja. Og ha en fin dag, du også.
0: Da krysser vi ut nok en konflikt, og så prøver vi på nytt igjen i morgen. Og vil du være med lykketallet, så kan du melde deg på med kodeordet lykke, og sende deg på sms til 2030.

0: Out of Fight fra Pink på Radio Metro. Og Metro Morgen, som ferdig for I dag. Det Trond Harald som tar over nå etter nyhetene klokka 10. Siste nytt får du av Endre, og så både Endre og jeg tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg Stian Berg, og ønsker deg en fortsatt fin torsdag. Høres I morgen da. Første mann opp.
1: Jeg heter Ida, og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig det, ifølge avisen, ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Brede Hangeland har skrevet ny bok om VM-eventyret. Han avslører blant annet at Ståle Solbakken ble sint etter frokost før Norges VM-kvartfinale mot England. Ifølge Hangeland handlet uroen om hvorvidt Haaland, Ødegaard og Berge skulle være med på besøket på slottet. Det endte med at alle 26 spillerne reiste samlet til Oslo. Det kan bli togstreik fra i morgen. Meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy gjenopptas i dag etter at forhandlingene tok en pause 2. september. Blir partene ikke enige innen midnatt, blir det altså streik. I første streikeuttak lokførere fra flere byer tatt ut. Vy sier de ikke vil sette inn alternativ transport. Eliteserien i ishockey starter i dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og her værvarslet for i dag. I løpet av dagen blir det tilskyende skyer og etter hvert regn og regnbyger. Dette skjer særlig sør for Mjøsa. Inn mot ettermiddagen kan det bli utrygt for torden nær kysten. På Sørlandet og i Rogaland ventes regnbyger utover dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Torsdag formiddag, 9:55. Takk til Stian og Metro Morgen. Nå fortsetter formiddagen. Jeg heter Trond Harald. Om få minutter så venter Alison Krauss på oss, Jahn Teigen, Benson Boone og James Morrison også før klokka slår 10:30. Vi begynner med Fiction Factory. Her Feels Like Heaven på Metro.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
2: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.

Don't Mess With Love. Det James Morrison på Radio Metro. Om noen få minutter så skal du få musik fra Westlife, Kylie Minogue og Bryan Adams, men Alanis Morissette først, Hand In My Pocket.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
5: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Post Malone sammen med Morgan Wallen. Det var I Had Some Help på Radio Metro. Mer variert musikk på DAB, på FM og I appen Din Lyd. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Snart det nyheter, men det etter Vanessa Williams.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer. Abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer. Abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Foxtrot-toppen Ali Namdar er pågrepet i Marokko, det melder SVT. Politiet pågrep ham i den marokkanske kystbyen Tanger i går. I Sverige og Norge er han siktet for flere voldsoppdrag. Kripos mener 21-åringen er en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestred i september 2025. Over 200 fengselsbetjenter slutter hvert år i kriminalomsorgen, og Klassekampen skriver at sluttallet de siste tre årene har vært høyere enn før. Samtidig er det ifølge avisen ansatt like mange. Kriminalomsorgsdirektoratet bekrefter at bemanningen over tid har vært en utfordring, og sier økonomien vil gi harde prioriteringer. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV 2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Eliteserien i ishockey starter i dag med tre kamper. Lillehammer møter Ringerike, Narvik spiller mot Stjernen og Storhamar møter Frisk Asker. Ifølge oppsettet tjuvstartet serien i går med Vålerenga mot Stavanger Oilers. Vålerenga tok seieren 2-0. Og her er værvarslet for i dag. I løpet av dagen blir det tilskyende skyer og etter hvert regn og regnbyger. Dette skjer særlig sør for Mjøsa. Inn mot ettermiddagen kan det bli utrykt for torden nær kysten. På Sørlandet og i Rogaland ventes regnbyger utover dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Du er oppdatert, og klokka den er 11:02. Radio Metro er ditt første valg for god og variert musikk. Vi kaller det mer variert musikk. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, Phil Collins, Everyday og Sam Fender med Olivia Dean. Rain Me In etter Wicked Game. Her er Chris Isaac. Yeah.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Fra skiva Runaway Horses. Det var Belinda Carlisle, Leave a Light On på Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Travis, Why Does It Always Rain On Me? Delta Goodrem, Lost Without You. Og Freddie Mercury etter Chris Holsten. Yes.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Herre!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva

0: Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Soul Asylum og Runaway Train, en 90-talls One Hit Wonder på Radio Metro. Og før det så fikk du Freddie Mercury med hans cover av The Platters, The Great Pretender. Og ganske snart så får du nyheter. Klokka nærmer seg 12, men det tid til Four Tops før nyhetene fra filmen Buster, Locka in Acapulco og Mark Knopfler med James Taylor, Sailing to Philadelphia, etter Christina Perry, A Thousand Years. Hi.

0: Hva er på selvsevekteren fra deg?
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En
4: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar og spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
6: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
7: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja.
10: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Italias statsminister Giorgia Meloni til samtaler i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien i dag. Etter en felles pressekonferanse skal de ha en arbeidsmiddag med representanter fra norsk og italiensk næringsliv. Ifølge opplysninger fra Støre er dette Melonis første offisielle besøk i Norge siden møtene i Roma i 2025. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Marcus Roth gjør comeback i Frankrike til helgen, det melder TV2. Det blir hans første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet kneet og albuen i stavhopp i august i fjor og måtte gjennom to operasjoner og lang rehabilitering. Og her er værvarslet for i dag. I løpet av dagen blir det tilskyende skyer og etter hvert regn og regnbyger. Dette skjer særlig sør for Mjøsa. Inn mot ettermiddagen kan det bli uttrykt for torden nær kysten. På Sørlandet og i Rogaland ventes regnbyger utover dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Jeg håper du har en fin torsdag. Radio Metro er ditt første valg for god og variert musikk. Nå har du fått nyheter, det får du hver hele time her hos oss, og så er jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14, og det synes jeg er veldig hyggelig å få lov til å kunne gi deg god og variert musikk til arbeidsdagen. Og vi fortsetter da med den gode, varierte metromusikken.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden. Og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Rob Thomas ifra filmen Meet the Robinsons. Little Wonders hørte du på Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk. Det blir Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, Toto og Janet Jackson etter Kim Wilde, If I Can't Have You, låta til Yvonne Elliman det.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: I dag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

fra filmen A Star Is Born, som hadde premiere I 2018. Det var Taylor Swift og Bradley Cooper, låta Shallow på Radio Metro. Klokka, den snart ett med ferske nyheter, etter Five for Fighting og Tina Turner, og Taylor Dane, Tell It To My Heart.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi høstkampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
7: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss i Arendal, Kristiansand og Lindesnes. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og her er værvarslet for i dag. I løpet av dagen blir det tilskyende skyer og etter hvert regn og regnbyger. Dette skjer særlig sør for Mjøsa. Inn mot ettermiddagen kan det bli utrykt for torden nær kysten. På Sørlandet og i Rogaland ventes regnbyger utover dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Hva sier du til flotte låter ifra Shania Twain, Robbie Williams, Marvin Gaye og Elton John? Alle sammen dukker opp før 13:30 her på Radio Metro denne torsdags ettermiddagen, hvor du er hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, er med deg alle hverdager fra 10 til 14. Skal begynne nå med Michael Bolton, How Can We Be Lovers?

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

Rachel Platten. Fight Song fikk du på Radio Metro. Marvin Gaye har du fått. Du skal få Amy Winehouse og Chicago etter Elton John på Metro.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Hard Habit to Break. Radio Metro, en fin, fin torsdags ettermiddag. Hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Maroon 5, Memories har du fått, og du skal få Culture Club med Karma Chameleon etter What's Up. Her for Non-Blondes.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Du hører på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Fra torsdag 17. Til søndag 20. September Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
6: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio Heart Hit Radio Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Culture Club. Boy George I spissen for det hele. Karma Chameleon fikk du på Radio Metro. Nå klokka snart 2, og det betyr Metro ettermiddag. Jeg sier takk for meg. Jeg heter Trond Harald, tilbake I morgen. Det du også velkommen til. Go West frem til ettermiddagen, Lars. Her King of Wishful Thinking. Ha en fortsatt fin torsdag sammen med oss I Radio Metro.

0: Petro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Skeid møter Vålerenga i andre runde av den norske cupen for menn. Lillestrøm spiller hjemmekamp mot Torrense fra Portugal i første runde av ligaspillet i Europaligaen. I England møter Erling Braut Haaland Norwich i tredje runde av ligacupen med Manchester City på hjemmebane i Manchester. Og her er værvarslet for i dag. I løpet av dagen blir det tilskyende skyer og etter hvert regn og regnbyger. Dette skjer særlig sør for Mjøsa. Inn mot ettermiddagen kan det bli uttrykt for torden nær kysten. På Sørlandet og i Rogaland ventes regnbyger utover dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God torsdag ettermiddag. Det er bare én dag igjen, så er det helg. Å, så deilig. Fantastisk. Kanskje du skal trene litt i helgen? 3 av 10 nordmenn sier at dette er deres favoritt treningsform. Vet du hva det er? Nei, jeg skal ikke røpe det før etter Johnny Nash og Marit Larsen. La oss klamre oss litt mer fast til sommeren med dette.

Nydelig musikk fra Marit Larsen på Metro, snart 10 minutter, eller cirka 10 over 2. God ettermiddag, god torsdag, etter Johnny Nash og Rock Me Baby. Innledningsvis denne timen så sa jeg at 3 av 10 nordmenn foretrekker dette som sin treningsform. 3 av 10 altså, vet du hva det er? Det er å gå en tur. Vi skal rusle en tur sammen med Richard Marx, og så skal du få disse tre før halv tre.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for

Richard Marx og Hazard på Metro. Er flotte saker, altså. Jo, bensinprisene, hva synes du om dem? Det kan være 300 kroner å spare på å fylle bensin eller diesel på riktig tidspunkt. Dette er jo noe vi snakker om støtt og stadig. Kanskje viktigere nå som det er så innmari dyrt. Jeg lurer på om denne saken stod i nettavisen, ja. Konkurransetilsynet har sett på prisene hos de største kjedene og mener prismønstre gir kjedene mulighet til å sikre seg høyere marginer. De tjener mer penger på oss. Prisene skrus kraftig opp flere ganger i uka, før de da gradvis faller igjen, ikke sant? Forskjellen mellom høyeste og laveste pris er ofte rundt 5 kroner literen, altså 300 kroner da, hvis du fyller for og har en sånn 60 liters tank som mange har. Rådet er jo selvfølgelig åpenbart og nok så enkelt. Følg med på prisene. Fyll når du ser at prisen er lav, selv om tanken ikke er tom, nemlig.

0: Fra tredje plata hennes, som bare heter Mariah Carey. Og tredje single fra plata også, men absolutt en av hennes aller mest populære, selvfølgelig på førsteplass også her i Norge. Klokka litt grann over halv tre. Hva sier du til James Morrison og Nelly Furtado? Fint, kommer straks.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
4: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
5: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
4: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
3: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
9: Det...
6: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

James Morrison og Nelly Furtado på Radio Metro. God torsdag ettermiddag. Har du lyst på litt sladder, eller? Fra Hollywood? 71-åringen Kevin Costner ser ut til å ha funnet en ny dame han interessert I. En lifestyle coach. Hun 40 og heter Jennifer.

0: Drive-by med Train på Metro. Vi nærmer oss klokka tre, og du skal få en nyhetsoppdatering. Helt sikkert mer fra EU og Kanada er lik sant. Jeg har bare lyst til å nevne at Tøyen-Cola og Jalla-brus er nå... Jeg vet ikke om du har smakt det. Hvis du har vært innom Oslo, så har det vært mulig å kjøpe Tøyen-Cola, og det dessverre veldig morsomt da. Nå er butikken Kunk. Fabrikken, mener jeg. Fabrikken er Kunk. Så nå blir det ikke noe mer Tøyen-Cola, i alle fall ikke med det første. Men det blir, er Bonnie Tyler og Westlife på Metro.
1: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
4: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De er under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det er gratis inngang.
8: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her er siste nytt.
1: Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby er berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiften har vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Økonomiekspert Geir Grindland advarer regjeringen mot å gjøre Norgespris om til en skjult avgiftsøkning. Han sier ordningen ble solgt som trygghet for vanlige husholdninger. Grindland mener en prisøkning til 60 øre per kilowattime blir for mye, og råder folk til å sjekke strømregningen. Regionalt nettverk viser at bedriftene venter 0,3% vekst i tredje kvartal. Årslønnsveksten anslås å ligge i tråd med Norges Banks prognoser. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken Capital Markets sier at dette kan gi Norges Bank grunn til å heve styringsrenten til 4,5% ved neste rentebeslutning. Og her er værvarslet for i dag. I løpet av dagen blir det tilskyende skyer og etter hvert regn og regnbyger. Dette skjer særlig sør for Mjøsa. Inn mot ettermiddagen kan det bli uttrykt for torden nær kysten. På Sørlandet og i Rogaland ventes regnbyger utover dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Fin torsdag ettermiddag, selv om været er helt passe. Hei, jeg er Lars. Hyggelig at du hører på Metro litt over 3 nå. Gutta i bandet Chic, du vet de med Freak Out, ikke sant? Deres aller første superstjerne de laget en låt til, er Diana Ross. Det skjedde i 1980, og låta heter Upside Down.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp i luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Jeg sitter med gåsehud, ja. Jeg synes det er så fint. Christy Berg, So Beautiful. Jeg elsker den. 14:15, god ettermiddag, god torsdag. Jeg blir i så godt humør. Og det er greit å ha godt humør, altså, for nå skal jeg snakke om noe jeg ikke skjønner. Jeg skjønner egentlig hva det er, men jeg tror det er viktig å dele. Det er viktig å dele og være ærlig på sånt, for det fungerer på denne måten. Du legger ut bilder på Instagram. Allerede der hopper jeg av, vet du. Du legger ut bilder på Instagram, men arkiverer dem med en gang. Noen dager senere legger du dem tilbake på profilen. Bildene blir synlige der, men dukker ikke nødvendigvis opp i feeden til følgerne dine. Og denne trenden kalles ghost posting, og er altså en måte å poste på Instagram uten å rope «Se på meg! Se på meg! Jeg sitter på toppen av en hest» til alle følgerne dine. Ja. Skjønte du noe av det? Ikke du heller, nei? Å, tusen takk, da er vi to!

0: Her er filmmusikk på Metro klokka 15:30. Bird on the Wire. Filmen er med Mel Gibson og Goldie Hawn, og låta er fra Neville Brothers med Aaron Neville, han med de kjempesvære overarmene, som synger i falsett her. Det vakkert. Du skal få Anastasia, men før jeg setter i gang den, bare hør på den overskriften jeg ser på VG, den kom for en liten time siden. Tre dømt etter sølvmyntfunn i vinglete varebil på E18. Skal vi finne ut mer av hva det er, eller?
1: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

festlig overskrift for det her bare for et par minutter siden. Tre dømt etter sølvmyntfunn i vinglete varebil på E18. Det en VG-sak dette her, og det handler altså om noe som skjedde i april i fjor. Det var noen som ringte inn og sa denne varebilen foran her, den vingler veldig på veien. Det ikke så rart, den var jo stappfull av sølvmynter. Ja, og så var det enda en varebil som ble kontrollert, og den viste seg å være like stappfull av sølvmynter, til sammen 66.860 mynter, til en verdi av minst 25 millioner kroner, og det viser seg at dette her stammer fra en svindel i Amerika. Ja, og nå de dømt da, disse to kjeltringene som synes at det var en god idé, og ja, nei, vi må ta noe som veier litt. Alright. Her Robin Beck. Med det som vel vel så godt kjent som en Coca-Cola-reklame, som en faktisk låt. Her First Time på Metro.

0: Starship fra gullåret når det gjelder popmusikk 1987, da Things Gonna Stop Us Now, snart Madrugada og Ame Brun, og vi skal avslutte med kongen selv, Lionel Richie, Do It To Me på Metro, før nyhetene.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: Spør på Stelsjevik, det Frode.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det korrekt.
4: For det 20% på flisen nå?
3: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
3: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet,
8: ja. Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
10: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av etter valgnederlaget. Aftonbladet melder at alle stemmer i det svenske valget nå opptalt, og at samtlige 6626 valgdistrikter ferdig opptalt. Socialdemokraterna blir største parti med drøyt 28%. Kristersson ber riksdagens president starte prosessen for en ny regjering, melder han på X. Ankebehandlingen mot Marius Borg Høyby berammet i Borgarting lagmannsrett 9. februar neste år. Han fikk tidligere i år en dom i Oslo tingrett for 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier bevisførselen vil bli lik, og at ankesaken ventes å ta rundt 4 uker. Finansminister Jens Stoltenberg skal representere regjeringen og holde minnetale i prinsesse Astrids gravferd den 23. september. Statsminister Jonas Gahr Støre i New York under høynivåuken på FNs hovedforsamling, det opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Prinsesse Astrid døde fredag i forrige uke, 94 år gammel. Tolletaten gjorde i februar et av sine største kokainbeslag i Trysil. Beslaget gjelder 22 kilo kokain med en anslått gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Tollerne fant vakuumpakkede blokker i et konstruert hulrom under bilgulvet etter å ha utvidet kontrollen i februar, melder tolletaten. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet ble varslet. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt støtter nye avgiftskutt sammen med de andre borgerlige partiene. Det skjer etter at drivstoffavgiftene vært tilbake på tidligere nivå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier at partiet skal stemme nei til nye kutt. Og her værvarslet for i dag. I løpet av dagen blir det tilskyende skyer og etter hvert regn og regnbyger. Dette skjer særlig sør for Mjøsa. Inn mot ettermiddagen kan det bli utrykt for torden nær kysten. På Sørlandet og i Rogaland ventes regnbyger utover dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: God ettermiddag, den blitt så vidt over 4, ikke det fint?
3: Jo da,
2: det hyggelig at du hører på Metro, jeg kan love deg så mye bra musikk, for eksempel den første her. Stor fan av Huey Lewis, en utrolig hyggelig og fin fyr. Vi begynner med en av hans aller største hits, The Power of Love, og følger opp med Daniel Potter, som har en bad day, men ikke du, og ikke jeg.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Fra torsdag 17. til søndag 20. september Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
9: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

herlighet. Det er fint, vet du, med The Cranberries og Dreams. Dolores O'Riordan I kjempeform. Nå hun død, dessverre. God ettermiddag, jeg Lars og Ed Sheeran. Ja, han I hardt vær nå etter at han ikke gjorde noe mer. Etter at Macklemore, rapperen, fikk sparken som oppvarmer I New Jersey. På en stadion da en mange milliardær som pro-israelsk. Det blitt politikk I musikken nå, og det mulig at Ed Sheeran kanskje valgte feil strategi. Ingen andre vil heller varme opp eller spille sammen med ham for tiden. Men vi vet jo at tiden leger alle sår, og heldigvis så jo ikke alle som tar... Jo, det det forresten. Alle tar bilder hele tiden. Her Camera på Metro. You should see

0: Ikke noe å lure på. I Swear All for One etter John Mayer og den fantastiske Downtown med Dag Kolsrud og One Too Many. Halv fem og vel så det du hører på Metro. Vi skal snart høre hvordan det gikk med Annette. Hun var med i lykketallet 10 på halv 8 hos Stian i Metromorgen etter Katie med Lua og en haug med trådsykler. Men jeg må bare få lov å fortelle at... Jeg var på en liten reise i går. Vanligvis så er det ikke noe gøy å høre om folk som er på dyre reiser, ikke sant? Ja, det var der og der, og det var fem stjerner og alt mulig. Vel, jeg var på en ganske dyr reise i går. Først var jeg i matbutikken, og etterpå så dro jeg på bensinstasjonen.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Det er enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
3: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: bruke hos Europris. Mer til overs. Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Nei. Du kunne også bare gått hjem og fikst .no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.

0: Katie med lua, med armenske aner. Hun fra England, da, men 9 million bicycles uansett. Litt over halv fem går ettermiddag. Hver eneste morgen, 7:50, kan du vinne 10 000 I lykketallet hos Stian, og I dag hadde Annette sjansen. La oss høre hvordan det gikk.
1: Lykketallet.
2: Nå skal vi gjøre et nytt forsøk. Vi på å dele ut 10 000 kroner I lykketallet. Vi skal til Annette I Oslo. God morgen!
3: Ja, hei!
2: Vi kan se om vi klarer å grave frem 10 000 kroner I dag, Annette.
3: Det hadde ikke gjort noen ting, altså. Da gjør jeg det faktisk sånn at jeg tar alderen min, 61.
2: Ja, den kan vi se litt nærmere på, vet du, Annette. Skal vi se her. Da har jeg den I hånda mi.
3: Ja.
2: Ja, vi ser.
3: Det så spennende, ja.
2: Så ser vi I konflikten her nå og ser. Den tom, altså.
3: Den tom.
2: Ja.
3: Ok.
2: Men da blir det et flakslåd I trøstefellet I hvert fall, Annette. Det kommer I posten.
3: Oi, ja, men så hyggelig. Da har jeg jo en mulighet til.
2: Det har du, vet du. Var veldig hyggelig å ha deg med, Annette. Ha en fin dag, da.
3: Takk for det, altså. Og ha en fin dag, du også.
2: Da krysser vi ut nok en konflikt, og så prøver vi på nytt igjen I morgen. Og vil du være med lykketallet, så kan du melde deg på med kodeordet lykke, og sende deg på sms til 2030.

Litt av vakkert, ja. Dette Sting. Fields of Gold på Radio Metro. God torsdag ettermiddag. Tenk deg helg i morgen, og det så deilig! Det ikke ofte jeg bruker så mye tid på influensere. Jeg må være helt ærlig og si at det nok ikke i målgruppa mi, men og stort sett så synes jeg dem nok så interessante. Men nå skal jeg trekke fram en da. Oscar Westerlin. Ja, og grunnen at han nå faktisk har lest bøker, og ikke det flott da? Jo, en ny studie viser at bare 6 minutter med lesing om dagen kan redusere stress, gjøre oss mer empatiske og få oss til å føle oss mindre ensomme. 6 minutter med å lese en bok. Og det kan være ekstra bra når vi blir eldre også. Eldre som leser regelmessig ser ut til å ha en lavere risiko for demens og langsommere svekkelse av hukommelse og andre mentale ferdigheter. Altså, å lese en bok, uansett om du Oscar Westerlin eller ja, en annen, uavhengig av hvor mye utdanning de har. Alle har gleden av å lese bøker. Ja, sånn. Slå et slag for boka, liksom. Det gøy det, hvis det det.

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Klokka snart 5, og du skal få en nyhetsoppdatering. Det handler helt sikkert om at det blir regjeringsskift i Sverige. Jeg må være så ærlig som å si at jeg klarer ikke helt å engasjere meg veldig mye i hvem som bestemmer i Sverige. Nei, den som bestemmer i Sverige, er ikke det Foxtrot da? Nei, nå må jeg slutte. Journey, Don't Stop Believin' og Maria Haukås mittet Hold On, Be Strong. Og så blir det nyheter.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond Erik Løvstad. Om vi skal servere der den torsdagen nå, så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal jeg få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund med meg, Trond Erik Løvstad. Og klokka 19 så skal vi få litt god veiers country I programmet God Country. Og klokka 20 så knyttet Trond tilbake med nytt Raised on Rock. Og klokka 21 det som vanlig ukas høydepunkt, det nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal jeg få litt musikk og rebusser, før vi skal få litt godvariert musikk igjen I programmet mot midnatt klokka 23. Så det lagt opp til en skikkelig rocket aften her på Radio L I kveld. Men nå skal jeg få høre Sia med The Greatest.

0: lytter til Radio L.
1: Som alle sa, da tar turen innom yr.no en tur for å se på været. I dag har det vært litt sånn rufset og egentlig litt kaldt, synes nå jeg. Temperaturen har ligget på 15 grader. Vi har hatt regn. Vinden har blåst med cirka 4 sekundmeter. I morgen så ser det ut at vi får regn på natta, men det var morgentimen, og ettermiddagen så skal det komme en til glimt av sol. Og temperaturen skal fortsatt ligge på 15 grader. Det ventet vind på cirka 5 sekundmeter. Lørdag ser det ut at vi kan få regn på natta igjen, men utover morgentimen og utover ettermiddagen så skal det lysne opp. Vi skal kanskje få litt glimt av sol. Temperaturen skal opp på 17 grader. Vind skal blåse med cirka 6 sekundmeter. Søndagen ser ut at det kan bli ganske ok med en del sol og med skydekke. Temperaturen skal ligge på rundt 16 grader. Vinden skal blåse med 7 sekundmeter. Og når jeg ser utover neste uke, så ser det ut at vi kan få ganske pent vær. Men dette, det endrer seg ganske fort. Men vi skal få litt musikk, og vi skal få høre Shakin' Stevens med It's Raining.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så har dere fått en del pressmeldinger. Jeg har fått en fra Fortum. Ferske strømprisprognose forventer høye priser I vinter. Lave magasiner I Sør-Norge og høye energipriser I Europa bidrar til at strømprisen ser ut til å være høyere enn I fjor vinter. Nå tiden for å velge Norgespris for de som ikke har gjort det, sier daglig leder I Fortum Strøm, Hans-Erik Ramsdal. Markedet forventer at strømprisene I store deler av Sør-Norge vil ligge på et høyere nivå denne høsten og vinteren enn samme periode I fjor. Særlig på Sør-Vestlandet situasjonen spesiell, med vannmagasiner som nå på sitt laveste nivå siden 1996. Anbefaler Norgespris. Hvis man bor I Sør- eller Midt-Norge og fortsatt har spotpris, anbefaler vi sterkt at du velger Norgespris før vinteren, sier Ramsdal. Han refererer da til ferske tall fra Fortum, som viser at 820 000 nordmenn ikke har valgt avtalen Norgespris enda. Dagens prognoser ligger nesten fire ganger over nivået på Norgespris I enkelte prisområder. Og foreløpig det lite som tyder på at strømprisene vil falle, så mye at spotpris blir det billigste alternativet gjennom vinterhalvåret. Særlig hvis det tegner fra regjeringen om at Norgespris skal holdes på omtrent samme nivå, stemmer det, fortsetter han. Ingen vet hvordan Norgesprisen faktisk vil utvikle seg. Likevel peker dagens markedsforventninger per september I retning av at Norgespris vil gi mange husholdninger sør for Trondheim både lavere strømkostnader og større forutsigbarhet I de kommende månedene. Så langt I år har Norgespris vært mer lønnsom enn spotpris med ordinær strømstøtte I alle områder utenom Nord-Norge. Og de har noen tall nedigjennom her. For perioden oktober til mars forventer markedet følgende gjennomsnittlige strømprisnivåer. Sør-Vest-Norge, altså NO2, ca. 173 øre I kilowatten. Østlandet, NO1, på 166 øre I kilowatten. Vestlandet, NO5, ca. 164 øre per kilowatt. Midt-Norge I NO3, ca. 121 øre per kilowatt. Og Nord-Norge, som NO4, ca. 51 øre I kilowatten. Og prisene de forventer å være noe lavere før nyttår enn etter nyttår. Så ja, det kan bli dyrt utover året, så det å tegne Norgespris, det kan være lurt. Jeg gjorde det sist, og det har lønt seg på sikt for min del. Men nå skal vi få høre litt musikk igjen, og vi skal få høre Vidar Sandbeck med Pengegaloppen.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Jeg har fått en pressmelding her fra Skadebyggende Forum. Høstmerket kommer. Refleksen kan gi bilføreren 8 ekstra sekunder. September er en av de mest risikofylte månedene for fotgjengere og syklister. Samtidig bruker under halvparten av oss refleks når vi ute i mørket. Nå blir dagene kort og raskere, og behovet for å gjøre seg synlig større. Høsten fører med seg korte dager, og plutselig er det mørkt på vei til skolen eller jobben, og på vei hjem igjen. Værforhold som tåke, regn, kan gjøre sikten enda dårligere. I 2025 sto august og september samlet for 27% av alle registrerte påkjørsler av fotgjengere og syklister. I september alene ble det registrert 186 påkjørsler ifølge skadetall fra Finans Norge. Under halvparten bruker refleks. Ifølge Trygg Trafikks nasjonale reflekstellinger brukte bare 46% av oss refleks når vi ute i mørket. Vi har selv et ansvar for å være synlige i trafikken. En refleks koster nesten ingenting, men kan gi bilføreren flere sekunder til å oppdage deg og reagere. Det er et lite og enkelt tiltak. Det kan gjøre en stor forskjell, sier Eva Vågland, daglig leder i Skadebyggende Forum. Selv om du ser bilen, er det ikke sikkert at føreren ser deg. Dette gjelder også i byer og områder med gatelys. Lys fra biler, butikker og andre omgivelser kan stjele førerens oppmerksomhet og gjøre det krevende å oppdage en fotgjenger tidlig. Fotgjengeren kan lett bli oversett av andre trafikanter, spesielt i mørket. Samtidig er de langt dårligere beskyttet mot skader ved en ulykke enn personer i bil. Forskning fra Transportøkonomisk institutt viser at fotgjengere som bruker refleks har en lavere risiko for å bli skadet i mørket enn fotgjengerne uten refleks. Samtidig påpeker forskningen er at noe av denne forskjellen også kan skyldes at personer som bruker refleks i større grad har andre forholdsregler i trafikken. Fra 2 til 10 sekunder. Refleks gjør at du blir synlig på langt større avstand. Uten refleks i mørket er du synlig for en bilfører med nærlys først på 25-30 meters hold. Med refleks kan du bli synlig på 130-140 meters avstand. Det gir bilføreren langt bedre tid til å reagere. Refleks kan gi bilføreren rundt 10 sekunder til for å oppdage deg og reagere, mot bare 2 sekunder uten refleks. 8 ekstra sekunder kan være forskjellen på å bli sett i tide og til å bli oppdaget for sent. Det gjelder enten du på vei hjem fra jobb, følger barn til skolen, eller å gå tur med hunden, sier Vågland. Så ja, det står en hel haug nær igjennom. Jeg skal ikke lese alt, men jeg skal lese en overskrift her, og det er at sykkellys er påbudt. Det er lovpålagt at sykkelen har lys foran og bak når man sykler i mørke eller dårlig sikt. Det er det kanskje ikke mange som er obs på, så det å gjøre det synlig på med refleks eller at du har lommelykt eller lys på sykkelen, det er veldig viktig. For de 8 sekundene det er snakk om her, det er forskjellen mellom liv og død, enkelt og greit, for du bruker ca. 2-3 sekunder på å reagere, så hvis du bare har 2 sekunder på å oppdage faren, så har du allerede kjørt på den personen før du i det hele tatt rekker å bremse. Så der har alle et ansvar om å faktisk ta seg tid til en refleks, om du har en refleks som henger fra jakkelomma, en sånn, som henger på tråd, eller om du har en refleksvest, det kan faktisk redde livet ditt en dag, så det viktig. Men nå skal jeg få litt musikk, og vi skal få høre Nicoline med Light Me Up. In outer space now, it's where we rewrite, away from all the people,

0: Nei da, det ikke Radio Lux det snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Jeg har fått en pressmelding fra Fendu Forsikring. 23 vilt på kjørsler hver dag. Her smeller det oftest. Minst 23 hjortedyr blir påkjørt av bil hver eneste dag på norske veier. Pass ekstra på de neste ukene og ta skiltinga på alvor. Det sier fagsjef I Fendu Forsikring, Roger Ytre Hauge. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 8527 hjortedyr ble påkjørt av bil I jaktåret 2025-2026. Derfor blir det skumlere nå. Mørke kvelder og korte dager blir mer aktivitet blant dyrene, gjør dette til en periode hvor risikoen øker. Du må passe ekstra godt på. Bruk langlys når du kan I gråløsningen om morgenen eller skumringen om kvelden, sier Ytre Hauge. Han mener mange bilister ikke tar skiltene på alvor. Men de står der av en grunn og basert på kunnskap om hvor dyrene faktisk befinner seg. Skiltingen ble gjort med viltnemnda og lokale. Dyrene kan ikke trafikkreglene og kommer ofte brått på I veibanen med stor fart. Det din jobb å passe på å tilpasse farten, ikke dyra, sier han. Her skjer det oftest. To fylker skiller seg veldig ut I oversikten over antall hjortedyr som ble påkjørt av bil I jaktåret 2025-2026. På førsteplass så finner vi innlandet med 1660 på kjørsler, I Trøndelag som på andreplass 1403, I Akershus så var det 891, og så skal vi gå litt nedover lista, jeg skal ikke lese alle, men på sjetteplass så finner vi Agder med 590. Og litt videre I sagen her, så står det her tabben du må unngå. De fleste vil på kjørsler skjer I skumringen eller når det mørkt. Feil folk gjør å kun følge med på veibanen. Problemet at dyret kommer fra siden, derfor må du også følge med langs veikanten, særlig der veien går gjennom skog og tett vegetasjon, sier Ytre Hauge. Og ja, det mye vilt rundt forbi, og jeg ser faktisk her oppe I byggefeltet jeg bor, med, ikke så langt ifra innkjørselen fra hovedveien, så ser jeg stadig små rådyr og sånn, så de finnes overalt, selv der det ikke skilting, så I disse tider så gjelder det å passe ekstra godt på. Men nå skal vi få høre Vassengutten med hjortejakt.

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
2: Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakte akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag er det jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste tingene, hende for å kjøpe bonger hen. Det er bare løv å kjøpe, for i kveld spiller vi med pott på 35 000, og det kan være greie penger å få med seg. Og den siste tida så har jeg som vanlig tenkt å spille litt musikk for dere. Jeg har fått PC-en til å generere en god variert liste. Vi skal blant annet få høre litt G-Thomas, Jerry Lee Lewis, Bonnie Tyler, men aller først skal vi få lov til å høre Return med Sing Me A Song, og det har vi en riktig fin ettermiddag videre.
3: Sing Me!

Jeg syns vel at jeg trengte så livsalig til en dram, og det mangt å tenke på alene på en tram. For kanskje går en kule fra en skyttergrav et sted, mens hav og skjær blir gule og månen lyser fred. Og tankene går springende, jeg tenker kanskje at for pokker og for svingende, det da som besatt.

Lokalradio Radio L tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

0: noe så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Skal vi se.
0: Oversikt Radio L. Magasinet har vi sett. Radio Bingo. Radio Bingo? Nei, jeg glemte Radio Bingo.

0: Ja, rakte akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Siden den dag jeg solgte jakta, og jeg flytta for alvor på land, har jeg sodde på trappa og vakta, og sett over land og strand. Jeg har sodde på trappa og vakta, vært seil som langs landet strøy. Men nå er nok seila rent lagta, for nå ser jeg bare røyk. De svarte, de stygge trolla, som ikke er noen ting likt, bare renne og brenne opp kolla. Jeg vil spørre ei sjøfart slikt. Nei, med seilskudet er det blitt stille, ja, ei gammel ryggbruden brigg.

det grundig og det ikke sønn å seie, for han blåste så fillene føy. Ja, han blåste nok mer som tid, så vannet rundt skuda røy.

0: mannen støtte ifra jorda blei skapt og til nå skal blåse til ingentings nytte. Nei, det kan jeg ikke riktig forstå.
1: Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt rockestund sammen med meg, Trond Erik Løsland.

Med den introen så ønsker jeg Trond Erik Løsland velkommen til nok en rockestund her hos meg. Vi starter med en gang, og første manu, det Live is Life, det en sang som opprinnelig ble skrevet av Opus. Opus, det et østerisk band, den ble skrevet i 1984. Det var en europeisk nummer 1 sommerhit i 1985. Og singelen nådde også nummer 1 i Kanada og var en topp 40 hit i USA i 1986. Den har blitt covret av utallige artister, men etter å ha gitt ut flere singler så oppnådde Live is Life stor suksess i 1985 og toppet hitlistene i mange land, inkludert Østerrike, der lå den hele 8 uker. Og Tyskland og Frankrike, der lå han hele 7 uger, og i Sverige så lå han hele 4 uger. I Frankrike, der den sangen den 149. beste singelen gjennom tidene, med omtrent 857.000 solgte eksemplarer. Og da synes jeg rett og slett vi skal bare få høre Opus med Live is Life.

Det var Opus med Live is Life. De synger jo Life is Life, så jeg har alltid trodd den låta heter Life is Life, men den heter faktisk I Live is Life. Og en annen ting, den lå hele 14 uker på topp 20 I Norge, oppnådde dog aldri mer enn en andre plass, men alligevel, 14 uker, det ganske bra. Men vi skal videre, vi skal få høre Bad Medicine, det en sang av det amerikanske rockerbandet Bon Jovi. Den ble skrevet av John Bon Jovi og Richie Sambora og Desmond Child. Og den ble utgitt I september 1988 som hovedsingel fra bandets fjerde album New Jersey. Sangen den nådde nummer 1 på US Billboard Hot 100. Og det var den tredje singelen fra Bon Jovi som gjorde det. Og den ble en topp 10 hit I både Australia, Kanada, Finland, Irland, Nederland og New Zealand. Og I løpet av denne her sangen så blir uttrykket Bad Medicine gjentatt totalt 19 ganger. Og mot slutten av sangen så sier John at han går tom for pust, men gir seg deretter på han igjen og sier «I'm not done, one more» vid Freeling, og Banna avslutter sangen med å gjenta koret. Men da skal vi rett og slett få høre John Bon Jovi med «Bad». Med «Bad».

Radio Gaga, det en sang av det britiske rockbandet Queen. Sangen den skrevet av trommeslager Roger Taylor, og sangen var en kommentar til at TV-en overtok radioens popularitet, samt musikkvideoen og MTV's kommen. Sangen var en klage på at variasjonen I radioprogram og de spilte musikktypene minket. Taylor skrev egentlig sangen som Radio Cha-Cha. Han gir det på grunn av noe hans sønn hadde mumlet en gang. Men dette ble etter hvert forandret til Radio Gaga fordi det lød bedre og klarere og rullet lettere på tunga. Sangen ble sluppet som en single 23. januar I 1984 på plata The Works. Til sangens musikkvideo kjøpte faktisk Queen opp deler av rettigheter til filmen Metropolis fra 1927 for å bruke disse delene I videoen. Singlen var en stor suksess for bandet, og de nådde førsteplass på listene I intet mindre enn 20 land, og kom til topp 20 I totalt 36 land. Den nådde andreplass I Storbritannia og 16. plass I USA. I 2004 da ble sangen coveret av bandet Electric Six. Videoen viser Electric Six frontfigur Dick Valentine som Freddie Mercurys spøkelse, dansende på sin egen grav. Roger Taylor har sagt sin mening om dette, og synes videoen smakløs, og venter på royaltyene. Men da setter vi rett og slett I gang Radio Gaga.

Born to Run er Bruce Springsteens tredje album. Det ble utgitt I 1975, og Born to Run regnes som Springsteens gjennombruddsalbum. I 2003 kom albumet på 18. Plass på musikkmagasinets Rolling Stones liste over tidenes 500 beste album. Og han spiller jo ikke helt alene, han har jo, de kaller seg jo Bruce Springsteen, The E Street Band. Og Steven Van Zandt vel kanskje det mest kjente av de andre. Han har jo blant annet vært med og spilt I den norske serien Lillehammer. Men her kommer I hvert fall låta Born to Run.

Brothers in Arms er en sang av det britiske rockebandet Dire Straits. Avslutningssporet er på det femte studioalbumet med samme navn. Den ble skrevet I 1982, året for Storbritannias involvering I Falklandskrigen. I 2007, 25-årsjubileet for krigen, spilte Knopfler inn en ny versjon av sangen I Abbey Road Studio for å skaffe penger til britiske veteraner, som han sa fortsatt lider av virkningen av konflikten. Brothers in Arms har blitt en favoritt ved militære begravelser. Så da skal vi rett og slett bare nyte låta Brothers in Arms.

Watch It Proposing er en singel utgitt av det britiske rockebandet Status Quo I 1980. Den ble inkludert på albumet deres Just Supposing. Sangen den ble remasteret I 2014 for bandets 30. Og første studioalbum, Aquatics. Den ble omtalt I den 90 minutter lange lanseringen av albumet på Londons Roundhouse 22 I oktober. Mens konserten ble spilt inn og sendt direkte på BBC Radio 2 som en del av deres in-konsertserie. Men da skal jeg få høre låta What You're Proposing.

0: Neste låt ut en låt som har flere kalde titler. Wild One eller Real Wild Child. Det egentlig en australsk rock'n'roll låt som skrevet av Johnny O'Keefe. Og den har vært ut i tallige versjoner, men i 1986 spilte Iggy Pop inn en versjon på skiva si Bla Bla Bla. Og den låta ble kalt rett og slett Real Wild Child, også i parentes Wild One. Og den gikk på 10. plass på den britiske singellista i januar 1987. Og på Billboard-lista, album Rock Tracks, nådde den 27. plass. Iggy Pops versjon var brukt i blant annet Crocodile Dundee, Adventures in Babysitting og Problem Child, og oppfølgeren Problem Child 2. Så vi skal rett og slett få høre Iggy Pop sin versjon med Real Wild Child.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Jeg ser veldig mye rart på TV, men her om dagen så hadde jeg så et program på MTV 80s, der det var rock fra 80-tallet. Da dukket denne her låta opp, måtte innrømme at jeg kan ikke huske den, men jeg nevnte den for min søster og begynte å spille litt av den, og hun begynte rett og slett bare å synge og danse på en gang, den husker hun. Men låta, det I hvert fall Making Your Mind Up, det en britisk poplops som vant Eurovision Song Contest I 1981 for Storbritannia. Sangen den ble fremført av popgruppa Bucks Fizz, som ble etablert bare 6 måneder før konkurransen. Sangen den var komponert av Andy Hill, mens John Dante skrev teksten. De hadde hentet inspirasjon fra 1950-årene og årenes swing og rock and roll. Derfor den med I dag. Og sangen den vakte oppsikt fordi de to mannlige gruppemedlemmene rev av skjørtene på kvinnene midtveis I fremføring. Making Your Mind Up ble en stor hit og etter konkurransen og gikk til topps på en rekke europeiske hitlister. I Norge nådde sangen den andre plass på VG-lista. Og da skal vi rett og slett få høre låta Making

Eye of the Tiger en sang av det amerikanske rockbandet Survivor. Den ble gitt ut som single fra deres tredje album med samme navn og var også temasangen for filmen Rocky

3 fra 1982, som ble faktisk gitt ut en dag før singelen. Sangen ble skrevet av Survivor-gitaristen Frankie Sullivan og keyboardist Jim Petrick. Og den ble spilt inn på forespørsel fra Rocky 3-stjernen og forfatter og regissøren Sylvester Stallone, etter at Queen nektet ham tillatelsen til å bruke Another One Bites the Dust. Sangen Stallone mente Rocky 3-tema var. Versjonen av sangen som vises i filmen demoversjonen av sangen. Filmversjonen inneholdt også Tigerbrøl, som ikke dukket opp på albumversjonen. Den har den originale Survivor-sangeren David Bicker på, som vokal, og sangen er også titelsangen til 1986-filmen med samme navn. Den fikk enormt MTV og Radio Airplay og toppet hitlister over hele verden i 1982. I USA holdt den førsteplass på Billboard Hot 100-listen i 6 sammenhengende uker. Bandets eneste sang som toppet lista. Så da får vi bare mimre litt til gode minner fra gode filmer med Eye of the Tiger.

Michael Gordon Mike Oldfield, han født 15. mai 1953. Han britisk, han musiker, gitarrist, multiinstrumentalist og låtskriver. Mest kjent for sitt debutalbum Tubular Bells, utgitt i 73. Men han har også skrevet en annen kjent sang, Moonlight Shadow. Den ble gitt ut som single i mai i 83 av Virgin Records og inngår i albumet Crisis of the Same Year. Vokalen den ble fremført av skotske Maggie Reilly, som hadde samarbeid med Mike Oldfield siden 1980. Dette Oldfields mest suksessfulle single og nummer en på en rekke hitlister rundt om i Europa. Og nå skal vi få høre nettopp Moonlight Shadow.

Da vil jeg, Trond-Erik Løsland, takke pent for at jeg har fulgt med denne timen på radioen. Og siste låt ut I dag, det blir Mary Long fra Deep Purple. En hver uniformert person som hører denne sangen tror kanskje det handler om en groupie, en liten sadist eller en slags pervers eller bare en vanlig gammel hykler. Men Mary Long faktisk en sammensatt karakter. Mary Whitehouse var grunnleggeren av National Viewers and Listeners Association. Ansvarsområdet var da ryddet opp I TV hun oppfattet som ødeleggende for nasjons moral. Lord Langford var en eksentrisk aristokrat som ble døpt Lord Porn etter han besøkte en rekke strippeklubber som en del av sin forskning og gikk I indignert over deres uanstendighet. Så da skal vi få høre Mary Long fra Deep Purple og ha en riktig fin dag videre.

Klokka den passerer tirsdag 19.00. Vi skal nå få god kontri I en hel time her på Radio L.

0: Du lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside, velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Hello, Wendy.
1: Hello.
0: Well, I see that you're still here.

0: Kveld igjen, og hjertelig velkommen til en ny utgave av musikkmagasinet Raised on Rock med Trond Andreasen og Knut Rune Jansen i studio, som vanlig. En time, det greier vi fint å fylle med musikk, Trond.
1: Ja, det er nesten litt for lite når vi på det her...
0: På det her nivået her.
1: Men vi får banke oss gjennom den timen og prøve å gi dere noen gode opplevelser, og vi går jo dundre inn i årstida for musikklytting.
0: Absolutt, det er i høyeste grad. Og vi skal starte med et ikke helt ukjent band som heter The Who, som...
1: Who?
0: Who?
1: Ja,
0: Who.
1: The Who.
0: The Who. Yeah. Pete Townsend og gutta. Pete Townsend, han, ja, vi skal ikke kalle han for en vrien peis, men han hadde jo sine egne oppfatninger om hvordan The Who og så videre skulle være, og hvordan sangen hans skulle framføres og alt det der. Og han hadde en låt som heter Pure and Easy, som han egentlig skrev rett før 1971, og... Skulle vært med på Who's Next, kom aldri med der til Pete Townsends store irritasjon, så han ga ut låta på sitt første soloalbum i stedet for. Og senere så kom den ut både som bonusbord på Who's Next i reutgivelse og samlealbumet Odds and Sods, som kom i 74.
1: Og boksen,
0: som... Ja, reutgaven av Odds and Sods kom i 98, det er vel den jeg har.
1: Ja.
0: Men innspillingen er den samme, og etter min mening er The Who's aller flotteste låter, nemlig Pure and Easy. Det var litt lyd.

0: Pure and Easy var det fra The Who, og den versionen, får vi kalle den, som du hørte her, den var fra Odds and Sods, og den, det samlet albumet kom i 74, selve originalversjonen kom vel i 71. Eller ble skrevet i 71 i alle fall.
1: Stemmer, stemmer. Ja, vi skal videre, og vi skal til et band som er egentlig uhårlig svært og har solgt noe fryktelig med blatter, men vi har vel knapt noen gang spilt det hverken i Razzledon Rock eller Timeless. Kanskje, en gang.
0: Ja. Vi har spilt det en gang.
1: En gang, ja. På 20 år.
0: Ja, det er jo ikke, det er jo ikke overkill det.
1: Nei, vi snakker om et band som stiftet tilbake i 2070 i Sheffield, og det er da ingen ringere enn Def Leppard, og alle har vel, i hvert fall på vår alder, et forhold til Def Leppard, og Hysteria og Pyromania, men det begynte jo før den tid, med, først med On Through the Night, og så kom andre albumet i 81, og da var jeg så heldig at jeg hadde noen et par fetter i Oslo som var litt eldre enn meg, som hadde en kompis som likte heavy rock, som de kalte det, og da fikk jeg høre High and Dry, og da var jeg egentlig solgt, og sånn når man er blitt voksen og får ting litt i bakspeilet, så er det nok den plata jeg setter faktisk høyere enn både Pyromania og Hysteria. Det er derfor alle mener når de vil. Yes, så her får du altså Back in the Days, Def Leppard med
0: Let It Go.

0: Alright.
1: Yes, du hører på Raised on Rock. Det var Def Leppard fra 1981, albumet High and Dry. Låta den heter Let It Go. Yes, vi skal videre med et nytt rockband. Og denne gangen det The Black Crowes, som startet som Mr. Crowes Garden, faktisk tilbake I 1984. De kommer opprinnelig fra Georgia, USA, og... Unnskyld. Chris Robinson, som etter den første perioden til Black Crowes, dannet sitt eget lille konseptband. Han var med helt I begynnelsen, og det var broren Rico. Og de ga ut et par veldig populære album på starten av 90-tallet, og det var vel egentlig da jeg kom på banen, så datte jeg litt av Lasse, og har hørt litt på Black Crowes I de siste par årene, og da det femte studioalbumet, det som heter By Your Side, faktisk steget I popularitet på hjemmebane.
0: Ja, ja, ja. Altså, det er jo et solid band, så ja, ja. Alle 10 albumer har jo noe for seg, og ikke minst Chris Robinsons Brotherhood. Men det noe annet.
1: Det er noe annet, ja. Ja, vi skal høre på titelsporet fra By Your Side.

0: Du har nettopp hørt titelsporet fra Black Crowes 1999-album By Your Side.
1: Ja.
0: Yes. Du ble helt betatt.
1: Nei, jeg synes alltid jeg gjør Black Crowes. Nå har vi egentlig vært igjennom en gjeng med godt etablerte, for å ikke si legendariske band, og nå må vi snu litt på flisa, som det heter, og gå til noe som helt nytt og norsk. Vi skal til Trondheim, vi skal til Blonde Rose, en gjeng som kom sammen i 23-24. De har spilt siden de var unge gutter hele gjengen, og har nå en gjennomsnittsalder på 26 år i bandet. Et lovende band, det må jeg si, som har fulgt en liten stund nå, og hatt faktisk den store gleden av å slå en prat med vokalist og gitarrist Fredrik, og kanskje blir de å se på sørligere breddegaler i løpet av høst. Vinteren.
0: Ja.
1: Vi får se. De legger seg inn i 70-talls ordentlig rock'n'roll uttrykket, litt zeppelinsk i den gata der. Derfor avgjør selv. Her får dere Blonde Rose med
0: Somewhere.

0: Du har nettopp hørt norske, eller trønderske, Blonde Rose. Og det var en single du hørte, det var singelen Somewhere. For Blonde Rose, de har ikke gitt ut noen fullengder enda. De kommer med en EP i 2026, det det nærmeste vi kommer. Så får vi se om de har i hvert fall tida foran seg.
1: Det har de, det har de. Skal vi se, hvor vi nå hen?
0: Nå vi på, jeg fikk en sånn lite, hva heter det, flashback? Ja. Tom Petty and the Heartbreakers. Ja, Tom Petty har vel for så vidt vært høyt oppe på undertegnedes liste over favoritter i veldig mange år. Jeg hadde bare et lite dybdykk i Heartbreakers-katalogen og gravde meg like godt helt til bunns.
1: Det har alt startet
0: i 1976 med selvtitulerte albumet, og som fremdeles holder som ja, i hvert fall et av de to-tre desidert beste albumene de har gitt ut. 13 ble det i alt, og vi skal høre en rocker som vi har, for hvis du husker noen år tilbake i Timeless, har vi spilt den før. Så hvis du husker det, så er du god.
1: Ja.
0: Men låta, den husker du kanskje, for den heter Anything That's Rock and Roll.

0: kort og greit fra Tom Petty and the Heartbreakers, Anything That's Rock and Roll, fra debutalbumet i 1976, som var selvtitulert.
1: Vi skal over til en av de, må jeg si, en av de mer kulere figurene i rockerbransjen.
0: Ja, det synes jeg vi må kunne si.
1: Ja. Little Steven, eller?
0: Steven Van Zandt.
1: Ja. Fast medlem i Springsteens E Street Band og så videre, Southside Johnny and the Asbury Jukes og sitt eget Little Steven and the Disciplines of Souls. En mann som har gjort mye om eget. Han har spilt i serier, både Sopranos og Lilyhammer. For dere som ikke har sett noen av de, se det.
0: Ja, fantastisk. I hvert fall Sopranos.
1: Og så har han vært med å stifte Little Stevens School of Blues på, under Notodden Blues Festival, som støtter unge musikeres vei fram i musikkverden. Altså en mann som har gjort mye bra, og så har han gjort sju studioalbum.
0: Ja.
1: Det albumet som i hvert fall jeg husker aller aller best, det var Voice of America, som kom i 1984.
0: Da er vi to.
1: Hadde en rekke bra låter, men låten jeg har tatt med meg da, den synes i hvert fall var den kuleste på albumet, og her får du han i sin helhet, for det er ofte når han blir spilt på radio, så blir han editert.
0: Det gjør ikke vi.
1: Nei, her får du Little Steven med
0: Out of the Darkness.

0: Ja, gjenhør med Voice of America fra Little Steven, 1984. Og som Trond sa, den beste låta på albumet, dere med O2, Out of the Darkness, heter den. Og så ble det AC/DC.
1: Ja.
0: Vi må kunne si igjen, for vi har jo faktisk spilt AC/DC i Race on Rock, men det ville være ufattelig av et program om rock, og så utlade AC/DC. Måned etter måned, det går ikke an.
1: Nei, nå er det for lenge siden sist. Du har tatt med egentlig et veldig interessant album for Black Eyes. Det er vel et av de albumene som har kommet ut med flest plattcover, og er forskjellige plattcover i forskjellige farver.
0: Ja.
1: Og det var veldig etterlengta, for det var jo gått var det 8 år siden sist?
0: Ja, det var egentlig litt det jeg tenkte, for det var akkurat som, det var en slags comeback på en måte, og så var det jo ikke forandret i det hele tatt.
1: Jeg husker jeg satt den i CD-spilleren, og så trykket play, og så, takk Gud.
0: Heldigvis.
1: Alt med det gamle. Keep on rocking.
0: Ingen ballader.
1: Nei.
0: Ok. Ja vel, Black Eyes fra 2008, 15. studioalbumet AC/DC. Jeg tror vi lar det bli med det. Vi spiller musikk i stedet. Her kommer Anything Goes.

0: Raised on Rock holder det gående. Du har nettopp hørt ACDC og fra albumet Black Eyes i 2008. Låta var selvfølgelig Anything Goes.
1: Ja. Til dere som har levt en stund, så har dere vel fått med dere en låt som plager vettet av oss sånn i

0: Det er ikke, så galt er det ikke.
1: En gang i året, kanskje.
0: Ja, og så hadde du et godt spørsmål der, og det var jo det faktisk at de ble jo stiftet så langt tilbake som i 1972, så det tok de faktisk 10 år før de fikk gitt ut plate.
1: Mm, det er litt spesielt.
0: Og de surra jo rundt på en del klubber, og begynte jo mer som et slags punk-glam-band, og de var jo ikke mindre glam i utseende, men de gjorde musikken sin litt tyngre. Her får du Twisted Sisters med
1: The Kids Are Back.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Ingoen er sponset av rørleggerfirma Thomassen Rør AS i Lillesand.
2: Bingo!
3: 74! kroner.
4: Bingo!
5: Her er en kort innføring i hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill i løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader i spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo i samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå er det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer er 37 27 26 00.
6: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten er 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
7: Ja, det er mye å huske på, men jeg tenker at dere klarer opp i dette, for vi sier i hvert fall velkommen til kveldens bingosending, og det gjør vi nok en gang og nok en torsdag med en jackpot på hele 35 000 kroner i kveld. Og så er det sånn at dere må sjekke opp i venstre hjørne at det står uke 38. Det er viktig for at dere blir med på denne ukas spilleomgang. Og så har vi trukket et jackpot-tall som ikke dere må ta og stryke ut på blokka, men huske, og det er nemlig 75. 75, og får dere det som siste tall på en trerader, så kan 35 000 bli dine. Solveig Heldal har tatt plass bak mikrofonen i studio, som dere hører, og det er Svanhild Rosseland og Margrethe Lund som tar telefonen når dere ringer og har vunnet. Da er det bare en ting å gjøre, det er å sette i gang og ber dere ha fremme det grønne arket, det er spill 1. Og så skal vi fylle ut en rad, og da er gevinstbeløpet 500 kroner. Så lykke til alle sammen, her er kveldens første tall. 9, tallet 9. Seks, ni. 90, 9, 0. 70, 7, 0. 40, 4, 0. 13, 1, 3. 78, 7, 8. 37, 3, 7. 10, 1, 0. 63, 6, 3. 71, 7, 1. 16 1 6

Da det en som ønsker å være anonym, og det lovlig for meg har navnet. Og da bongen kjøpet ekstra på Virkland, det ble 500 kroner på bingotallet 16. Gratulerer. Da hopper vi videre fremdeles på det grønne arket og spiller om en to-radder og gevinstbeløpet 700 kroner. Her første tall. 44, 4, 4. Sekstiåtte, seks, åtte. Fem, tallet fem. Seksti, seks, null. Åttini, åtte, ni. Førtiseks, fire, seks. Sekstien, seks, en. Tjuetre, to, tre. Åttitre, åtte, tre. Nitten, en, ni. 42, 4, 2. 47, 4, 7. 28, 2, 8. 79, 7, 9. 25, 2, 5. 35, 3, 5. 54, 5, 4. 55, 5, 5. 8, tallet 8. 31, 3, 1. 76, 7, 6. 53, 5, 3. 50, 5, 0. 65, 6, 5. 85, 8, 5.

0: er hjemme.
1: Da er det Margot Rahn som kan hente 700 kroner. Bongen er kjøpt på Kiwi Borkedalen, og bingotallet var 85. Gratulerer. Da kan jeg se en feil. Margot Pedersen.
2: Ja, du sa ikke det.
1: Å, jeg sa vi...
2: Margot Rahn.
1: Ja, der ser du. Margot Pedersen, unnskyld. Kiwi Borkedalen er bongen kjøpt, og det var 700 kroner som var i vinstbeløp, og bingotallet 85. Sånn er det når en forbinder noe med et navn, beklager. Men gevinsten kommer til riktig person til syvende og sist, og det er jo det viktigste. Da skal jeg prøve å lese litt mer ordentlig videre utover kvelden. Vi er i hvert fall til på en trerader, og det er klart for at vi skal spille om 1000 kroner. Her er første tall. 36, 3, 6... Syttitre, syv, tre. Tjueni, to, ni. Femtisyv, fem, syv. 30, 3, 0. 22, 2, 2. 59, 5, 9. 6, tallet 6. 17, 1, 7. 88, 8, 8. 52, 5, 2. 48, 4, 8. 32, 3, 2. 2, tallet 2. 7, tallet 7. 38, 3, 8. 75, 7, 5.

Da kan vi gratulere en veldig overrasket dame som ikke hadde fått med seg at hun fikk jackpotten før vi kunne fortelle at gevinstbeløpet ikke ble en tusenlapp, men 36 000. Gratulerer Toril Svalestad Knudsen. Det en bong kjøpt på Kiwi Ole Olsen, og det var jo da bingotallet 75 som utløste jackpotten. Og neste torsdag, da begynner vi å bygge den opp igjen, og da er det 10 000, så det er faktisk ganske bra å spille da også, selv om man ikke da er så stor som i dag. Men stor gratulasjon altså til Toril Svalestad Knudsen. 36 000, det er et greit beløp å vinne. Men da skal vi fortsette videre, det er jo flere gevinster å spille om i kveld, om jackpotten gikk, så nå er det en enrader igjen, og da er vi over på det gule arket og spiller om 500 kroner. Her er første tall. 78, 7, 8. Syv, to. 33, 3, 3. 4, tallet 4. 52, 5, 2. 17, 1, 7. 79, 7, 9. 67, 6, 7. 89, 8, 9.

Da det Gunvor Gregersen som kan gå og hente 700 kroner. Bongen kjøpt på Rema 1000, det var bingotallet 12 som var årsak. Vi gratulerer. Da det en trerader, og det 1500 kroner som står på spill. Her kommer første tall. 21-2-1. Tyve, to, null. Tjuesiv, to, siv. Åttitre, åtte, tre. Femtiseks, fem, seks. Tjueåtte, to, åtte. Førtien, fire, en. Åtti, åtte, null. Sekstito, seks, to. Ni, tallet ni. 44, 4, 4. 68, 6, 8. 57, 5, 7. 59, 5, 9. 88, 8, 8. 61, 6, 1. 47, 4, 7.

Vi kan gratulere Camilla Myrene, og det en bong kjøpt hos Ekstra på Virkeland. 1500 kroner til deg på vingotallet 47. Så det ny farve, det det rosa arket som det skal spilles på. Vi tilbake på en enradar og spiller om 500 kroner. 50-5-0. Tjueni, to, ni. Trettito, tre, to. Førti, fire, null. 4, tallet 4. 27, 2, 7. 83, 8, 3. 41, 4, 1. 76, 7, 6. 59, 5, 9. 42, 4, 2. 80, 8, 0. 67, 6, 7.

Da har vi en som ønsker å være anonym. Bogen er kjøpt på Ekstra i Lillesand, 250 kroner. Og så er det Maj-Britt Fjellestad som har kjøpt sin på Ekstra Birkeland, også 250, og bingotallet var 67. Så det var en deling. Men vi fortsetter på det rosa arket og spiller om 700 kroner på en to-rader. Her kommer første tall. 66, 6, 6. Femtitre, fem, tre. Tyve, to, null. Femtiseks, fem, seks. Sekstifire, seks, fire. En, tallet en. Elve, en, en. 15, 1, 5. 45, 4, 5. 10, 1, 0. 71, 7, 1. 34, 3, 4. 62, 6, 2. 65, 6, 5. 17, 1, 7. 69, 6, 9. 37, 3, 7. 84, 8, 4. 21, 2, 1. 52, 5, 2. 9, tallet 9. 44, 4, 4. 78, 7, 8. 8,

11, 8. Sextien, seks en.

35, 3, 5. Førtiåtte, fire, åtte. Seks, tallet seks.

Da var det to som måtte dele igjen. Judith Sodefjed, kjøpongen på Borkedalen, Kiwi. Linda Pedersen har kjøpt sin på Ekstra Birkeland, og det blir 350 kroner til hver av der på bingotallet 6. Vi fortsetter med tre rader på dette rosa arket og spiller om 2500 kroner. 51-51. Fjorten, en, fire. Førtisiv, fire, syv. Tjuefem, to, fem. 28, 2, 8. 87, 8, 7. 63, 6, 3. 5, tallet 5. 88, 8, 8. 13, 1, 3. 3, tallet 3. 58, 5, 8. 31, 3, 1.

Da er det Margot Garli som har 2500 kroner som kan hentes, og det er på Ekstra Birkeland at bongen er kjøpt, og det var bingotallet 31 som var utslagsgivende. Gratulerer! Så er det det siste arket da, på det gråhvide arket. Vi spiller om 500 kroner igjen på en enrader. Her er første tall. 9, tallet 9. Elve, en, en. Tjuetre, to, tre. Åttifire, åtte, fire. 56, 5, 6. 57, 5, 7. 69, 6, 9. 47, 4, 7. 66, 6, 6. 78, 7, 8. 60, 6, 0. 31, 3, 1.

Og da ble det nok en deling. Siv Forfeng Fosse, den vognen jeg kjøper YX Birkeland. Torun Byklum, den jeg kjøper Kiwi Ole Olsen. Det ble 250 til hver av dere på bingotallet 31. En gratulasjon. Så er det toraderen på det siste arket her. Da spiller vi om 700 kroner igjen, og her er første tall. 99-0. Seisten, 1-6. Femtini, 5-9. Syttifire, 7-4. 35, 3, 5. 63, 6, 3. 14, 1, 4. 28, 2, 8. 18, 1, 8. 61, 6, 1. 25, 2, 5. 2, tallet 2. 12, 1, 2. 1, tallet 1. 67, 6, 7. 51, 5, 1. 7, tallet 7. 45, 4, 5. 34, 3, 4. 82, 8, 2.

Da gratulerer vi Solfrid Storbekkeli, og hun har handlet bongen på Kiwi Bokdalen. Det ble 700 kroner på vinkotallet 82. Så det klart for kveldens siste. Vi skal spille om 3000 kroner, og da det en trerader som på gang, og her første tall. 77, 7, 7. Syttifem, syv, fem. Ti, en, null. Femtito, fem, to. 70, 7, 0. 38, 3, 8. 85, 8, 5. 55, 5, 5. 41, 4, 1. 5, tallet 5. Åttiåtte, åtte, åtte. Femtiåtte, fem, åtte. Sekstiåtte, seks, åtte. 73, 7, 3. 87, 8, 7. 89, 8, 9. 79, 7, 9. 43, 4, 3.

Og da gratulerer vi Sonja Strigen med 3000 kroner. Den vognen jeg kjøper på Breivik Camping. Gratulerer, bingo-tallet var 43. Og så skal vi gjøre klar til litt musikk og rebuser, så følg med oss, så kommer vi snart tilbake, men vi nyter Dolly Parton i mellomtida.

Jeg skal ha med oss litt rebuser og litt god musikk i løpet av de neste minuttene også. Og det er jo sånn at nå gikk jo jackpotten i dag, men den skal jo bygges opp igjen på nytt, og fra neste torsdag så kan dere satse på at dere kan vinne 10.000 på jackpotten, og det er jo et bra tall å ta med seg det også. Men husk at dere må ha med deg hele bongen, og da går på Storkiosken Mix etter klokka 11 i morgen for å hente ut premier. Men nå skal vi altså prøve oss på to rebuser, og vi har fine premier i dag, for nå kommer mørket, og der blir sånn ut at vi trenger å tenke på refleksen, og vi har sånn refleksseler som er premien i dag. Men jeg har vært på kjøkkenet og kikket om jeg kunne komme på noen ord som det kunne bli rebus ut av, og det ble det. Så dette er ting som kan finnes på et kjøkken, hos mange i hvert fall. Så da begynner vi på stikkordet. Tusen pluss preposisjon pluss kafé pluss brottsjø pluss peis. Altså tusen pluss preposisjon pluss kafé pluss brottsjø pluss peis. Så er det et ønske om at vi skal spille en melodi som heter «Så møtte jeg deg», og et ønske om at vi skal spille den med Rune Larsen og Anne Wedding.

Veldig koselig og fin melodi som de sang der. De er absolutt verdt å høre på, disse to som fant hverandre når i hvert fall Rune Larsen har blitt ganske så voksen, og Anne Wedding er nok en god del yngre. Men det har vært fint å se de sammen med de to og flere ifra Nøsteboden i Bergen, og de har holdt på med programmene derifra. Men det ser ut som at dere klarer opp i rebusen, og dere klarer også opp i å sende inn ønsker om melodier. Der er kommet en del, men kom gjerne med flere. Nå er vi kommet til neste ønske, og da er det et ønske om Celine Dion og melodien «My Heart Will Go On».

Nydelig melodi. Vi ser scenen for oss på Titanic, men Celine Dion gjør en veldig fin variasjon av den. Så vil vi over til nok en, et ønske, der står bare at de gjerne vil høre Reines rytme, men med gluntene, og i vårt arkiv så lå han bare med Olivas og Lasse Stefans, men der tog vi Olivas, og det vel ikke så galt det heller, for Reines rytme og Reine som pøser ned kan vel være fin med både gluntene og Ole Ivas.

Det har regnet godt, og noe av den, det regnet kunne vi jo godt ha hatt I sommer når det var på sitt tørreste. Men vi får satse på at det kan drøppe fra seg, sånn at ikke det blir veldig mye snø I vinter. Her kan vi jo sitte og ta absolutt sakene på forskudd. Så har vi hatt de, så det ikke sikkert vi trenger de når dette ankommer. For vi vil gjerne ha, altså, I min gode ungdomsdag, så sa jeg at jeg var så glad I at jeg bodde I et land med 4 årstider, for jeg synes det var skjerme hver årstida, på sett og vis er det jo det fremdeles. Men nå tror jeg kanskje at jeg ville gått for 2, jeg ville gått for vår og sommer. Så kunne jeg godt ha gitt vekk både høsten og vinteren, men så kan jeg jo selvfølgelig si at hadde jeg hatt små barn, så hadde jeg nok ønsket at de skulle ha fått lov å morge litt I snøen. Så man skal ikke si at ikke snø kan være bra hvis bare ikke den kommer I store mengder. Rebusen vår skal få lov å gå en liten stund til, og neste melodi vi skal ta med oss også en melodi som jeg ønsker. Og det en melodi som vi kjenner godt til, for det Bellamy Brothers. Og da det bare at det sto enkelt og greit. Vi ønsker å høre I Need More Of You med Bellamy Brothers, hilsen bingo-jentene på Ruxland. Og da skal dere få lytte til melodien som var ønsket.

Det var Bellamy Brothers det, og de synger fint uansett, synes jeg. Det jo en god gammel melodi som har vært på markedet en god stund, men jammen så kan vi lytte til Bellamy Brothers. Og de har jo ofte vært på Norges turné også, og jeg har selv hørt de I Kilden, det vil si da ble den ene av de to brødrene syke, men de gjennomførte konserten med resten. Og det var vel kanskje ikke så mange som tenkte så mye over at det manglet en, for de var flinke uansett. Og de gode gamle melodiene kom jo på løpende bånd. Men nå så var det et ønske om at vi skulle ha spilt en sang som heter Krabbeklo, med en Helføk, altså Bjørn Helføk, fant jeg ut det måtte være jeg gikk på Spotify og kikket. Vi kan ikke spille fra Spotify, vi må kjøpe melodiene våre på noe som heter iTunes, så nå skal jeg legge den inn I og håpe om at vi kan få den til en annen gang. Og I mellomtiden så kan vi jo ta med oss en kar som heter Jan Lengervig, som synger en sang som heter Krabbekos, det kan jo være en ventemelodi.

0: Morgen. Hva skjer der? Der kommer inn en båt med folk. Det Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sier:
1: Du kommer alle til å få det til å koke oppi der. Ja, hvis du prøver å koke sånn helt uten å ha på låget.
0: Ohoi. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

0: Lille krabben ut på fjellet, og jeg starter med å suge litt på klønnen. Det er ganske greit å sitte sånn i livda og bare høre på at vinden blåser sønnen.
1: Jeg vil jo helst bare spise nadder, vil jeg. For det må da vite at det er jo vesentlig smaksforskjell på kjønnen.
0: Da ser Nils Reidar bort på kjepinga til Åge. Han patter litt på pipa, og så stønner han. Ja, de kvinnfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat

Det var den gode siden Lengervig det. Og da har vi trukket på rebus, og Magne Bjørkestøl er den ene heldige. Og så var det Linda Svensen som var den andre. Gratulerer til dere begge to. Da kan dere hente reflekseler og ut i mørket og allikevel være godt synlig. Og det var en av de tingene som var på kjøkkenet, det var mikrobølgeovn. Så tusen ble M og preposisjonen I, og kafé og kro og brottsjø og bølge og peis og ovn, så ble det riktig til slutt. Vi skal holde oss på kjøkkenet, og da skal det frem til nok en ting. Og stikkordet her blande, minus vokal, pluss krav, pluss oppfører. Altså blande, minus vokal, pluss krav, pluss oppfører. Så det et ønske om at vi skal spille Leonard Cohen og Ain't No Cure for Love.

Unnskyld. Starter med ønskebrønnen klokka 10, og da det jo trekning av ukas bløtkage. Blant alle hilsene som sendt til noen som har noe å feire i uka som gikk eller uka som kommer. Så det jo også et gjenhør av lokalnytt fra onsdag. Og så var det jo bystyret da, så det ble på en time, så det at vi får også fredagsvingen et gjenhør med Kirsten og Gro fra Virkeland, og gode melodier som det svinger av. Så det jo også et kveldsprogram, blant annet med et flunket nytt Timeless som kommer, og det jo også fredagskveld med oppgaver og rebuster og ønskeplader og alt hjertet kan ønske seg når vi kommer på fredagskvelden klokka 9. Men nå det et ønske om at vi skulle spille noe irsk, og da tenkte jeg veldig fort på Johnny Logan and Friends, og da ble The Fields of Ethne, for håper den går fint.

Veldig koselig, med litt sånn irske følelse i hvert fall. Det nok noen som enda mer irske i sin utførelse enn Johnny Logan, men dog, han irsk. Han har jo også vunnet Melodi Grand Prix flere ganger, så denne karen har blitt kjent på mange felt. Og den som vi spilte, den kom i 2007. Men nå skal vi flytte oss enda lenger tilbake. Vi vil flytte oss helt tilbake til 1986. Da var det Hanne Krog kom med en veldig fin melodi, synes jeg, så den har jeg valgt. Waiting for the morning, synger Hanne Krog, og den kan vi nyde, og så lar vi rebusen gå et lite hakk til før vi trekker.

Og da har vi trukket på Rebus, og denne gangen så skulle vi frem til Mixmaster. Og det finnes jo også på kjøkkenet, hos de fleste vil jeg tro. Og da var det blande minus, vokalen ble jo mix, og kav og mas, og oppfører og ter, og dermed var vi i mål. Og vi har trukket to som får også refleksselet, Tom André Håkedal og Karin Jensen. Da ligger det og venter på dere. Og da begynner vi å gå mot veis ende, men vi rekker i hvert fall, vi rekker vel nesten halvannen melodi, for der står på den ene, nå er det fårikål til is, så da hadde det vært fint å høre Sauekjød med E76, så den lar vi gå først.

Så sant som det sungen, og det skal jo være mannskveld på Tingsalen med forekål på menyen, så da har i hvert fall mannfolka noe å glede seg til. Men nå sier Solveig og Svanhild og Margrethe takk for følge i kveld med Elle, Melle og Himmelhøge Sti. Og så ønsker vi en fortsatt god kveld, litt til musikk en time til fra denne kanal. Og så høres vi i morgen både formiddag og kveld. Ta vare på hverandre og sov godt i natt.

Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker Humbersund og Joker Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.

Radio L i Lillesand, 107,4, 106,3 MHz på FM-båndet.

0: Fra torsdag 17. til søndag 20. september er Aksels Tivoli tilbake på Tresse. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner, før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. De under 43 kroner per tur. Opplev blant annet The King, 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: visste du at det også superenkelt å bytte til fiken. Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Heart the beat.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.